0: Vremenska prognoza. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna 25 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evroes.

popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom pljuskova. Jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna 22 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom pljuskova. Jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna 22 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.
3: Radio. Tim.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Pozdrav svim slušalcima Team Radija od cijele ekipe Lexingtona. Ćao ljudi.